0: کی صدارت کی۔ اس دوران وزیر اعظم نے تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے 7 اہم پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ نے حکام سے بین الاقوامی سرحد سے 15 کلومیٹر کے دائرے میں سبھی غیر قانونی ڈھانچوں کو منہدم کرنے کے لیے کہا ہے۔ بھارت کے وسطی اور شمالی مشرقی حصوں میں اگلے 2 دن شدید گرمی و لو کے حالات جاری رہنے کا امکان ہے۔ آج پورے ملک میں عید الاضحیٰ کا تہوار جوش و خروش اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں نیو چنڈی گڑھ میں ایلیمینیٹر میچ میں راجستھان رائلز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 47 رن سے ہرایا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوچھ بھارت مشن 2.0 کی مؤثر عمل آوری کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ مشن کا مقصد بنیادی ڈھانچے کی تشکیل سے کہیں آگے ہے۔ اصل مقصد مسلسل نگرانی، شہریوں کی شراکت داری اور مختلف فریقین کے درمیان تال میل کے ذریعے ٹھوس نتائج کو یقینی بنانا ہے۔ نئی دلی میں 51ویں پرگتی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب مودی نے ریاستوں سے کہا کہ وہ فضلے کو قابل استعمال بنانے کے پلانٹس اور گوبردھن پلانٹوں سمیت ٹھوس فضلے کے بندوبست سے متعلق بنیادی ڈھانچے کی تکمیل کے کام میں رفتار لائیں۔ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نے 9 ریاستوں کے لیے 30,000 کروڑ روپے مالیت کے ریلویز، بجلی اور سڑک کے شعبوں سے متعلق اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: توانائی کے شعبے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعظم نے شہری علاقوں، خاص طور پر شہروں، رہائشی علاقوں اور سرکاری اداروں میں چھتوں پر شمسی پینلز کی تنصیب کاری کے کام میں تیزی لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے خصوصی طور پر کہا کہ بجلی کی قیمت میں کمی لانے، بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے، گھروں اور کمیونٹی کی سطح پر ماحول کے لیے سازگار توانائی کو فروغ دینے کے لیے روف ٹاپ شمسی پینلز کی تنصیب کاری کے کام کو مشن کی طرز پر کیا جانا چاہیے۔ سڑک اور بندرگاہوں کی کنیکٹیویٹی کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا کہ وادھون بندرگاہ کو پورٹ پر مبنی کثیر ماڈل ترقیاتی طور پر تعمیر کیا جانا چاہیے، جہاں ہر طرح کے ٹرانسپورٹ کو بلا رکاوٹ لاجسٹک ایکو نظام کے ساتھ مربوط کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے دریا کو باہمی طور پر جوڑنے کے پروجیکٹ کے ان بیتوا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ یہ پروجیکٹ دیگر ریاستوں کے لیے ایک ماڈل کے طور پر تعمیر کیا جانا چاہیے، جن پر بین ریاستی پانی سے متعلق معاملات کو باہمی تعاون، بروقت منظوری، ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی کے نظام کے ذریعے مشن کی طرز پر عمل آوری کی جانی چاہیے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں آسیہ میمونہ۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے حکام کو یہ ہدایت دی ہے کہ ملک کی سرحد کے 15 کلومیٹر کے دائرے میں کسی بھی غیر قانونی تعمیر کے سلسلے میں قطعی عدم برداشت کی پالیسی اپنائیں اور گزشتہ برسوں میں تعمیر کیے گئے ایسے تمام ڈھانچوں کو منہدم کر دیا جائے۔ بیکانیر میں ایک سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب شاہ نے بھارت پاکستان سرحد کے قریب راجستھان کے سرحدی ضلعوں میں سیکیورٹی سے متعلق امور کا جائزہ لیا۔ وزارت داخلہ نے ضلع مجسٹریٹس کو یہ اضافی ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سبھی بینک سرحدی علاقوں میں بینکنگ ٹرانزیکشن کی قانونی اور مالی تکمیل کریں، بڑے کاروباری کمپنیوں کی تصدیق کریں اور ان کے مالیاتی ذرائع کا پتہ لگائیں، فرضی کھاتوں یعنی میول اکاؤنٹ اور کمپنیوں کا پتہ لگائیں، فرضی آدھار کارڈ کی شناخت کریں اور سرحد پار اسمگلنگ کو روکیں۔ ایک بیان میں وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سرحدی ضلعوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ جرائم اور منشیات کی اسمگلنگ کے ذرائع، طور طریقوں اور نیٹ ورک کا گہرائی سے جائزہ لیں اور اس حتمی حل تلاش کریں تاکہ سرحدی علاقوں میں اس طرح کے مسئلے پھر سے پیدا نہ ہوں۔ مرکزی وزیر امت شاہ آج گجرات کا دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران وزیر موصوف احمد آباد اور گاندھی نگر ضلعوں میں عوامی سہولیات سے متعلق خدمات، تعلیم اور دیہی بنیادی ڈھانچے کے تقریباً 1 درجن پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: مرکزی وزیر داخلہ گاندھی نگر کی کلول تحصیل سے اپنے دورے کا آغاز کریں گے اور کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے اقدامات کے تحت تیار کی گئی عوامی سہولیات کو وقف کریں گے، جن میں جیٹوا گاؤں کی جھیل، 9 تعمیر شدہ 3 لائبریریاں اور پرائمری اسکول کی نئی عمارتیں شامل ہیں۔ شام کو جناب شاہ احمد آباد میں پروگراموں میں شرکت کریں گے اور 16 اور بھیمجی پورا بھارت ماتا اسکوائر، ماتا امیا دھام کمپلیکس کے ہاسٹل کی نئی عمارت کا افتتاح کریں گے۔ اس کے بعد وزیر داخلہ آئندہ اولمپک، کامن ویلتھ اور ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیمز کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تیاری کا جائزہ لینے کے لیے شاہی باغ سرکٹ ہاؤس میں ایک اعلی سطحی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ احمد آباد سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے نیتیکا تیاگی۔
0: اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی سی سی ای اے نے پی ڈی ایس میں خودکاری کے ساتھ راشن ٹرانسپورٹ اور ہینڈلنگ انکم میں امداد کے لیے

0: یکجا ہونے کا موقع فراہم ہوگا۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ مرکزی اور شمال مغربی بھارت میں اگلے دو روز کے دوران شدید گرمی اور لو کے حالات رہنے کی پیش گوئی ہے۔ محکمے نے مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ میں آج شدید گرمی کے سبب ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی، چنڈی گڑھ، راجستھان، چھتیس گڑھ، ہریانہ، ہماچل پردیش، کونکن، گوا، اڈیشہ، پنجاب، تلنگانہ اور اتر پردیش میں آج شدید گرمی رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت، بہار، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں آج تیز سے بہت تیز بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے بھارت بنگلہ دیش سرحد پر چوکیاں بنانے اور خاردار باڑ لگانے کے بنیادی ڈھانچے کے قیام کے لیے 142.79 ایکڑ اراضی بی ایس ایف کے حوالے کر دی ہے۔ یہ حوالگی بی جے پی حکومت کے اس فیصلے کا حصہ ہے جو 11 مئی کو کابینہ کی پہلی میٹنگ میں کیا گیا تھا، جس میں سرحد پر باڑ لگانے اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے 45 دن کے اندر 600 ایکڑ زمین کی منتقلی کی گئی تھی۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے حیدرآباد کی ایک ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کمپنی کوئمٹ ایڈوٹیک کو امتحانات کی کاپیاں جانچنے کا کانٹریکٹ دینے سے متعلق الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سی بی ایس ای نے کہا کہ الزامات غلط، گمراہ کن اور حقائق پر مبنی نہیں ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات نیو چنڈی گڑھ میں کھیلے گئے ایلیمینیٹر میچ میں راجستھان رائلز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 47 رن سے ہرا دیا۔ راجستھان رائلز نے سن رائزرز حیدرآباد کے سامنے 244 رن کا نشانہ رکھا تھا، جس کے جواب میں سن رائزرز حیدرآباد کی ٹیم 19 اوورز اور 2 گیندوں میں محض 196 رن ہی بنا پائی۔ ناروے چیس کے تیسرے راؤنڈ میں بھارت کے آر پرگنندا نے عالمی نمبر 1 کھلاڑی میگنس کیرسلین کو شکست دی اور اس طرح انہوں نے 3 پوائنٹس حاصل کیے۔ اس جیت کے برعکس عالمی چیمپئن ڈی کوکیش کو ایلریز فیروجیا نے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سخت مقابلے میں ہوئے ڈرا کے بعد فائنل گیم میں انہیں اس ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ پرگنندا اب کل 4.5 پوائنٹس کے ساتھ ناروے چیس ٹورنامنٹ میں دوسرے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور وہ صرف فیروزجا سے پیچھے ہیں جو 7.5 پوائنٹس کے ساتھ سرے فہرست ہیں۔ افریقہ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں نتیکا۔
1: شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخباروں نے ایس آئی آر پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی اس حوالے سے سرخی ہے، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے ایس آئی آر عمل کو درست اور آئینی قرار دیا۔ ملک میں شدید گرمی کے درمیان وزیر اعظم کی شہریوں سے محتاط رہنے کی اپیل سے متعلق خبر کو بھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے درمیان وزیر اعظم کی شہریوں سے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ آج ملک میں عید الاضحیٰ کا تہوار منائے جانے سے متعلق خبر کو تمام اخباروں نے اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبار پرتاپ کی سرخی ہے، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی ہم وطنوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ ملک میں اناج کی پیداوار میں ریکارڈ تاریخی اضافہ، 3,765.63 لاکھ ٹن کا تخمینہ، اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین جند سونی پت روٹ پر چلے گی، یہ خبر بھی اخباروں میں نمایاں ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے نئی دلی میں 51ویں پرگتی میٹنگ کی صدارت کی۔ اس دوران وزیر اعظم نے تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ اہم پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ نے حکام سے بین الاقوامی سرحد سے 15 کلومیٹر کے دائرے میں سبھی غیر قانونی ڈھانچوں کو منہدم کرنے کے لیے کہا ہے۔ بھارت کے وسطی اور شمال مشرقی حصوں میں اگلے 2 دن شدید گرمی و لو کے حالات جاری رہنے کا امکان ہے۔ اور آج پورے ملک میں عید الاضحیٰ کا تہوار جوش و خروش اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں نیو چنڈی گڑھ میں ایلیمینیٹر میچ میں راجستھان رائلز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 47 رن سے ہرایا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

سامعین، یہ تھا خلاصہ ہمارے اب سے آگے یعنی رات 10 بجے تک ریلے وار نشر کیے جانے والے پروگراموں کا۔ یہ آکاش وانی بھدرواہ ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں کیلاش کھیر کا گایا یہ شوریہ گیت۔

0: ستم البم سے یہ غزل آپ نے سنی چند انداز کی آواز میں، بشیر بدر کا کلام تھا۔
1: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی،
2: دیکھو جی بہار آئی گاؤں میں کھلی گلی،
1: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت بھولے بسرے گیت،
3: میں تیرا راگ تو میری راگنی،
1: گزرے دور کی آوازیں دھنوں کی انوٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز۔

0: آشا بھوسلے محمد رفیع کی آوازوں میں لاڈ صاحب فلم کا یہ گیت تھا حسرت جے پوری کا لکھا طرز تھی شنکر جے کشن کی
1: امر گیتوں کی رچیتا کوی پردیپ کی سپتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کوی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں ایک دم سیدھے سادے ویکتی لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 31 مئی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر
3: جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی
0: وویدھ بھارتی سے آپ سن رہے ہیں کاریکرم سدا بہار نغمے

0: ہے، لیکن دل سے کام جو بھی کریں گے ہمارے نوجوان اس میں بہت ہی کامیابی ہو سکتی ہے. جیسے ہم نے اپنے گھر میں آزمایا ہے کہ ہم نے پولٹری بھی رکھی ہے، ڈیری بھی رکھی ہے، شیپ بھی رکھی ہے، فش بھی ہے، ہارٹیکلچر بھی ہے، ہمارا ٹریڈیشن جو فصل باڑی ہے دھان مکی وہ بھی لگا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں میں بولتا ہوں کہ ایک بڑے پیمانے پر ہم لوگوں کو پال رہے ہیں، لیکن ایک ایگزامپل ہمارے فارمروں کے لیے ہم نے تیار کی ہے کہ اپنے گھر میں وہ ہر چیز اپنے لیے وہ کما سکتے ہیں، اور اس سے کیا ہے کہ روزگار بھی وہ بڑھا سکتے ہیں، گورنمنٹ کی انکم بھی اس سے جنریٹ ہوتی ہے، اور یہی پیسہ جو یہیں پر سرکل میں آئے گا تو ہمارے لوگوں کی بھی انکم بڑھے گی. تو اس سے میں بولتا ہوں کہ ہمارے نوجوان کافی سے کافی انٹرسٹ سے اس میں کام میں دلچسپی کریں اور فائدہ اٹھائیں.
1: ہند بھوشن جی، آخر پر آپ ہمارے دوسرے کسان بھائیوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہو گے جس سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جانکاری لے سکے؟
0: یہ بڑی خوشی کی بات ہے، میں اپنے کسان بھائیوں کو بار بار یہی بتاتا ہوں کہ جو بھی پڑھے لکھے بے روزگار ہیں، دیکھو ابھی نوکری کی بہت بڑی سمسیا بن گئی ہے، تو اس سے میں کئی نوجوانوں کو اور اویئرنیس کیمپوں میں کافی لیکچر بھی دیتا ہوں، اور کئی نوجوانوں کے فون بھی آتے ہیں، ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک فوکس کریں کہ ایک کام میں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے تو ہم اس پر گورنمنٹ کے ساتھ آپ کو ملائیں گے اور اس کام کو ہم شروع کرائیں گے تاکہ ہمارے نوجوان ایک بڑے اچھا انکم وہاں سے جنریٹ کریں.
1: ہند بھوشن جی، آپ نے ہمارے پروگرام کسان وانی کے لیے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ.
0: شکریہ ہمارے سب فارمروں کی طرف سے، اور میں اپنی طرف سے سب فارمروں کو عید مبارک دیتا ہوں.
2: مکیش جی، یار اسی گل بات سنی تے ہند بھوشن ہو رہی یعنی کہ چھ لسن تفصیل جانکاری دیتی کہ اس سے تا اپنی زمینداری ہے، کھیتی باڑی ہے، تو اس مطلب کہ اچھے طریقے سے کر سکتے مگر اس سے دلچسپی رکھم تا تیرا اس مطلب پروگرام میں جو گل بات سنا رہا مقصد ہے کہ اس کسان لا زیادہ کر زیادہ زیادہ گل بات ہی کر فائدہ اٹھان تا جا کوئی آج تا سہتم کہ ہر اس کسان لا بڑے سجاگن اور تانا سائنٹیفک طریقے سے اپنے سارے کام کرتا، لیکن پھر بھی اگر جائے کوئی تھوڑی بہت کمی پیشی بوئے تو کوشش رہ چیشی کی تنا ایشے پروگرام میں کرا فائدہ اٹھا.
3: جی جی،
2: تر گل کر رہا ارتھے اس زمینداری پڑ کھیتی باڑی پڑ تے زور مطلب ہے کہ اگر اس زمینداری ساتھ ساتھ ہی اگر ککڑی دال دھان ساتھ ساتھ ہی اس سبزی لام یا گو پالم تو اسی بھی فائدہ ایشو بھائی سکتے. اگر جیسے دودھ دری گل لگ گئی تھی، دودھ اک ایری آئٹم ہے کہ اے آسن بارہ مہینے تے چوبی گھنٹے سے ضرورت ہے، چاہے امیر بوئے غریب بوئے دودھ دری ضرورت رہچے رہچے. اور ہاں اے بھولو کہ امیر بھولتا تے دوئی نٹلائی کلو مطلب ڈیلر استعمال کر لو، جی کوئی ایشو ذرا غریب بھولتا تے آدھے کلو کلو سے گزار کر، لیکن پھر بھی دودھ لگتے. زور مطلب ہے کہ اگر اس دودھ رو کاروبار کرم تو اچھے اس پیمانے پڑ مطلب اپنی زیتا روزگار سمجھا بڑھائی سکتا ہوں. تو دودھ ساتھ ساتھ ہی اگر اس گل کرم تو کئی ایشے کسان لا جانا تا تانا اگر دودھ در پاسے تن کر مطلب رجحان نہ ہوا تو تن پولٹری فارمنگ بھی کری سکتا ہوں. کیونکہ پولٹری فارمنگ اس ایرم کہ اے بھی اک بڑا اچھا کاروبار ہے اور ایسے ماں کون ہے کہ اسن لاگت بھی گھٹ لگ جائے تو ساتھ ہی کون ہے کہ اس چیز اگر اسی جائے تھوڑی بہت لاگت لو جائے کہ مہینے میں جائے واپس اچنی شروع بھائی گا جائے. تو اگر اس نکڑ ذرا فارم کر شروع کرم جنسرے اگر چور شو چوزو تا ساڈم، لیکن اسی کون لوڑ کر کوشش ہے لوڑ کر کہ اس دوئی فارم بنام نک نکے ذرا کہ چلائی چور شو اگر ایک ہی فارم ساڈم تو جائیں تے تھوڑا اگر تن بٹوتن دش بھرنے دیہی کر بوتن تو ہور فارم میں بھی اسی چڈ لو. اسی کون ہے کہ اک فارمر جکھنا مینر اگر اس چوز ہوئے گا ہے تو کلو ڈیڑھ کلو تے ہوئے گا تے اور اس تینا اگروں دے سکتم تے جاں تی اگر اس پہلو فارم جے خالی بونو تا تاں تے دویوں فارمر بیش دش بھرنے دیہی کرے ہوئے گا تن تے جس فارم میں اسی پہلے چڈ رہے بون تے کوشش کرنی کہ تے سیر جکھنا تے پورا خالی ہوئے گا تے سیر صاف صفائی اچھے طریقے سے کرتا تے تس ہفتو جائے تا اسی بریک دیتے لوڑے. اسی کون بوتا ہے کہ اگر جا کوئی

شام 7 بجے حالات و واقعات پر مبنی پروگرام شہربین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، 7:40 پر اردو میں خبریں و تبصرہ، اور 8 بجے پروگرام وادی کی آواز آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

سامعین، کچھ ہی دیر بعد یعنی 7 بجے حالات واقعات پر مبنی پروگرام شہربین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، شام 7:40 پر اردو میں خبریں، اور 8 بجے پروگرام وادی کی آواز آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔ ریلے کا ذرا سا انتظار کیجیے۔

0: آج کے خاص موضوعات ہیں: جموں اور کٹھوا میں شدید گرمی سے لوگ بے حال، تاہم ہلکی بہتری کا امکان. ڈوڈا اور کشتواڑ میں میونسپل کمیٹیوں کی کارگزاری ناقص. کلگام ضلع کے کچھ علاقوں میں 2014 کے بعد سے باز آبادکاری کا عمل معلق. اور اردو کے نامور شاعر ڈاکٹر بشیر بدر کا انتقال. موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد.
1: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ.
2: سنو نا، سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں.
3: تو روکا کس نے؟
2: روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں.
3: مجھ سے؟
2: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر.
3: آکاش وانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹورک دیش بھر میں پھیلا ہے.
2: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
3: دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ.
2: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاش وانی سے سمپرک کیسے کروں.
3: بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں. نمبر نوٹ کرو،
4: 9018074333.
5: ہولی کا نا الگ ہی مزہ ہے. لوری نا مٹھائی کھاؤ.
6: واہ، اس کا سواد تو بڑا ہی اچھا ہے.
5: پتہ نہیں میں جو مٹھائی لے کے آئی اس میں ایسا سواد کیوں نہیں آ رہا. ساودھان رہنا رینا، تہواروں کے سمے مٹھائیوں میں ملاوٹ کی سمبھاونا بہت ادھک ہوتی ہے، اس سے ہماری اور ہماری فیملی کی صحت خراب ہو سکتی ہے.
6: اچھا بھابھی.
5: اور ہاں، مٹھائی خریدنے سے پہلے یہ ضرور جانچ لیں کہ دکاندار کے پاس فوڈ لائسنس ہو. اگر کسی بھی کھادیہ پدارتھ میں ملاوٹ کی شنکا ہو تو راجیہ کھادیہ سنرکشا آیوکت کے کاریالے میں شکایت کر سکتی ہو. اور ادھک جانکاری کے لیے www.fssai.gov.in پہ لاگ ان کر سکتی ہو. اور ہاں، اگر آپ چاہتی ہو تو ویب سائٹ پر کھادیہ ملاوٹ کی جانچ کے آسان سے طریقوں کی جانکاری بھی لے سکتی ہو.
6: تھینک یو بھابھی، آپ نے تو میری آنکھیں ہی کھول دی.
7: یاد رہے، سرکشت آہار سواستھ کا آدھار. ایشوڈ ان پبلک ان ڈرگ بائی آفس آف دا کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے.
8: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ.
9: رکنا پڑے گا، میں مدد کر کے آتا ہوں.
10: رہنے دے بیٹا، اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا؟ پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے.
9: نہیں ماں، اب ایسا نہیں ہوتا. گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے، یہ گولڈن آر ہے ماں. ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی.
10: پر بیٹا، ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
9: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے، 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی، 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا.
10: اور وہ پولیس، وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا، کہاں سے لایا.
9: ماں اب 7 رولز ہیں، نو ہراسمنٹ. مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے، مجرم نہیں. پولیس پریشان نہیں کر سکتی.
10: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر، جلدی جا.
9: ہاں ماں، آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو. پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا، ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے.
10: شکر ہے، اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی.
9: وہی تو ماں، پی ایم راحت، علاج پہلے پیسے بعد میں. 112 ڈائل کریں، زندگی بچائیں.
7: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دا ٹرانسپورٹ کمشنر جموں اینڈ کشمیر.
0: شیربین، آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. مغربی ایشیا میں جاری غیر یقینی کے پیش نظر ایئر انڈیا نے آج اعلان کیا کہ تل اویو اور دلی کے بیچ پروازوں کی معطلی جولائی کے اواخر تک بڑھا دی گئی ہے. اس سے قبل فضائی کمپنی نے جون کے آخر تک پروازیں معطل رکھنے کا اعلان کیا تھا، تاہم خطے میں سیکورٹی صورتحال واضح نہ ہونے کے باعث یہ پابندی مزید 1 ماہ کے لیے بڑھا دی گئی ہے. اسرائیل میں مقیم ہزاروں بھارتی شہری اس فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ محدود پروازوں کے باعث سفری اخراجات میں بھی اضافہ ہوا ہے. سمن، پورے شمالی اور شمال مغربی بھارت میں ان دنوں گرمی کی شدت میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے اور لوگ گرمی کے باعث طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. موصول اطلاعات کے مطابق دلی، پنجاب، ہریانہ، راجستھان، اتر پردیش اور مڑھے کے علاقوں میں پچھلے 2 ہفتوں سے درجہ حرارت 45 ڈگری کے آس پاس پایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں متعلقہ آبادی کے معمولات پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ادھر جموں ڈویژن کے مختلف

0: علاقہ جات بالخصوص جموں شہر کٹھوا اور سامبہ میں بھی گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ درج کیا جا رہا ہے. شدید گرمی کے باعث لوگ بے حال ہو چکے ہیں اور دن کے وقت بازاروں میں لوگوں کی خاصی کم تعداد دکھائی پڑتی ہے. اسی دوران ان علاقوں میں آج بعد دوپہر سے موسم میں ہلکی بہتری کے امکانات دکھائی دینے لگے ہیں. ایک رپورٹ کے ساتھ جموں سے جاوید محراب.
1: شدید گرمی اور گرم لو نے سائے راجدھانی جموں میں پچھلے کئی دنوں سے عام زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے. اس دوران نوکری پیشہ، مزدور، دکاندار اور سکولوں کی طرف جاتے طلبہ کو تیز شدید گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے سخت تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. یہاں دن کے وقت کاروباری سرگرمیاں نہ کے برابر ہیں اور لوگ دن کے وقت اندر رہنا ہی پسند کر رہے ہیں. یہاں تک کہ طلبہ کا سکولوں اور کالجوں کی طرف جانا مشکل ہو گیا ہے. محکمہ تعلیم نے جموں میں جون کی پہلی تاریخ سے سکولوں میں چھٹی کا اعلان کیا ہے. واضح رہے کہ گرم لو اور شدید گرمی سے بچنے کے لیے یہاں سڑکوں پر ٹھنڈائی بیچنے والے، فروٹ چاٹ فروش، ملائی کلفی کی ریڑھیوں پر دن میں کام کرنے والے لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے. لگاتار پڑ رہی شدید گرمی کے بعد آج دوپہر سے جموں کے آسمان پر بادلوں نے کچھ امید ضرور پیدا کی، لیکن درجہ حرارت اور گرمی میں کوئی خاص نرمی دیکھنے کو نہیں ملی. وہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں شدید گرمی کی وجہ سے دن میں تکلیف تو ہے اور اسی دوران پاور کٹ کی وجہ سے بھی شدت کی گرمی اور بڑھ جاتی ہے، اور کئی علاقوں میں پانی کی کمی کو لے کر مظاہرے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں. یاد رہے کہ یہاں شہر میں خواتین، مرد دن میں سخت دھوپ سے بچنے کے لیے چھاتوں کا استعمال کرتے دیکھے جا سکتے ہیں. شہر میں دن کے وقت سڑکیں سنسان نظر آتی ہیں، اکا دکا ہی گاڑیاں اور لوگ نظر آتے ہیں. آٹو رکشہ والے بھی سواریوں کے انتظار میں ضرور ہوتے ہیں، لیکن کام کے مندے نے ان کے کام پر بھی اثر ڈالا ہے. شدت سے پڑنے والی گرمی کو لوگ پچھلے لگ بھگ 10 دنوں سے جھیل رہے ہیں، اور ابھی بھی محکمہ موسمیات کی طرف سے موسم میں کسی بڑے بدلاؤ کی پیشن گوئی سامنے نہیں آئی ہے. حالانکہ صرف آج دوپہر کے بعد آسمان پر بادل چھائے اور موسم میں ہلکا سا بدلاؤ دیکھنے کو ملا. بات جموں ضلع کے علاوہ کٹھوا، سامبا، وجے پور کی کرے تو ہمارے ساتھی رمیش مرہٹا کے مطابق شدید گرمی اور لو چلنے کے ساتھ ساتھ پارا 45 ڈگری تک پہنچ گیا ہے. لوگ صبح سویرے یا دیر شام ہی اپنا کام کرنے کے لیے باہر آتے ہیں. وہیں بجلی کی کٹوتی سے لوگوں کا برا حال ہے. جموں میں آج ابر آلود موسم نے شدید گرمی سے لوگوں کو کچھ حد تک ضرور راحت پہنچائی. گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہیٹ ویو جیسی صورتحال کے باعث عوام سخت پریشان تھی، لیکن شہریوں نے موسم میں اچانک تبدیلی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. محکمہ موسمیات نے 28، 29 اور 30 تاریخ تک موسم ابر آلود رہنے کی پیشن گوئی کی ہے، اور کچھ پہاڑی علاقوں میں بوندا باندی کے بھی آثار ہیں.
0: جموں سے جاوید محراب کی رپورٹ آپ نے سنی. ادھر جموں کے کٹھوا ضلع میں پچھلے 1.5 ہفتے کے دوران پارا لگاتار 45 ڈگری کے آس پاس پایا جا رہا ہے. سو کٹھوا میں اول تو گرم لہر کی وجہ سے اور دوسرا بنیادی سہولیات کے فقدان کے باعث لوگوں کو گناہ گو مشکلات پیش آ رہی ہیں. اس پر ترہ یہ کہ بجلی محکمے نے کٹھوا ضلع کے متعدد صارفین کو جو ماہانہ بل ارسال کیے ہیں وہ موصولہ اطلاعات کے مطابق 50,000 سے 1.5 لاکھ تک فی صارف کے بتائے جاتے ہیں. ماہانہ بلوں میں یہ عجیب و غریب اضافہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہوا ہے یا اس کا محرک کچھ اور ہے، یہ فی الحال کہنا مشکل ہے، چونکہ ہمارے نمائندے رمیش مرہڑا کے بقول متعلقہ صارفین جب بل لے کر محکمے کے دفاتر میں جا پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ انہیں ہر حال میں ادائیگی کرنا ہوگی. یاد رہے کہ یہ وہی صارفین ہیں جن کا ماہانہ بل مشکل سے 801,000 تک کا آیا کرتا تھا. سو تفاصیل کٹھوا سے خود رمیش مرہڑا کی زبانی.
2: کٹھوا میں شدید گرمیاں پڑ رہی ہیں. آج کٹھوا میں درجہ حرارت 44.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسی گرمی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہے. ایک طرف قدرت کی مار سے لوگوں کا برا حال ہو رہا ہے، دوسری طرف بجلی کی سپلائی میں زبردست کٹوتی ہو رہی ہے. ان شیڈول پاور کٹس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں. وہیں پر آج کٹھوا کے وارڈ نمبر 1 میں لوگوں نے زبردست احتجاج کیا. وجہ بجلی محکمے سے آ رہی بجلی کرائے میں یا بجلی بلز میں اچھال سے لوگ حیران بھی ہیں اور غصے میں بھی دکھائی دے رہے ہیں. یہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی صارفین نے بجلی کی بل अदा करने के बावजूद दोबारा बिजली की बिलें उनके खाते में जमा होने जा रही है। लोगों का कहना है कि जिनकी बिजली की बिल 200 रुपए से 400 रुपए तक महीना आती रही, आज उनकी बिल 15,000 से 1,00,000 रुपए तक आ गई है और ऐसा कुछ मई के

0: نائب مفتی سے ان کی رہائش گاہ پہ ملاقات کی اور انہیں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرنے کے بعد رفیع آباد کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو درپیش مسائل ان کی نوٹس میں لائے، بالخصوص حالیہ جالہ باری کے بعد جو مسئلے لوگوں کو درپیش ہیں ان کی نسبت سے انہوں نے صدر سے بات کی۔ دریاستہ نیشنل کانفرنس کے ضلعی سیکرٹری شوپیاں نثار احمد نثار نے آج پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ سے ملاقات کی اور انہیں عید مبارک پیش کرنے کے علاوہ اس موقع پر شوپیاں ضلع کے مختلف علاقوں میں عوام کو درپیش مشکلات کے ساتھ ساتھ تنظیمی امورات پر ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اور پروگرام کے آخر میں کشتواڑ سے مشتاق دیو کی اطلاع کہ آج واڑون کے مرگی علاقے میں ایک 3 سالہ بچی نزدیکی نالے میں گر کر جان بحق ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ بچی نالے میں گر کر پہلے بے ہوش ہوئی، اس کے فوراً بعد اسے مرگی کا اسپتال پہنچایا گیا لیکن وہاں کوئی ڈاکٹر موجود نہ تھا، جس کے فوراً بعد اسے آفتی کے اسپتال پہنچایا گیا، تاہم مبینہ طور پر وہاں بھی کوئی ڈاکٹر موجود نہ پایا گیا اور اسی اثنا میں بچی کا انتقال ہوا۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
1: شہربین، آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ، اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔
2: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دیں اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار، اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ۔ جی ہاں، اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجئے ایک نئی پہچان، ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس، سری نگر، فون نمبر 9419000255۔
3: مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز، جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز، بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔
4: ارے یہ سیورام کی دکان بند کیوں ہے؟
5: بند نہیں، ملاوٹ کرتا تھا، کسی گراہک نے مال کی جانچ کروا دی۔
6: جی ہاں، نئے کھادیہ قانون کے تحت ہر ایک کو ادھیکار ہے ملاوٹی کھان پان وستوؤں کی لیبوریٹری سے ٹیسٹ کروانے کا، پکڑے جانے پر ملاوٹ خوروں کے ورودھ کڑی کارروائی کی جائے گی۔
7: یاد رکھیں، سرکشت آہار سوستھ کا آدھار، ادھک جانکاری کے لیے لاگ آن کریں www.fssai.gov.in پر۔
8: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے۔
9: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
10: ارے ماں دیکھو، ایکسیڈنٹ، رکنا پڑے گا، میں مدد کر کے آتا ہوں۔
11: رہنے دے بیٹا، اتنی جھنجٹ میں کیوں پھنسنا، پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے۔
10: نہیں ماں، اب ایسا نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے، یہ گولڈن آر ہے ماں، ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی۔
11: پر بیٹا، ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
10: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے، 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی، 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا۔
11: اور وہ پولیس، وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا، کہاں سے لایا۔
10: ماں اب سخت رولز ہیں، نو ہراسمنٹ، مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے، مجرم نہیں، پولیس پریشان نہیں کر سکتی۔
11: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر، جلدی جا۔
10: ہاں ماں، آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو، پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا، ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے۔
11: شکر ہے، اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی۔
10: وہی تو ماں، پی ایم راحت، علاج پہلے پیسے بعد میں، 112 ڈائل کریں، زندگی بچائیں۔
12: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں اینڈ کشمیر۔

0: آداب، یہِ چھا آکاش وٲنی سرینگر، شامچہِ 7:30 بجے کٲشُر خبر نام ہیٚتھ چھُس بہٕ خالد حمید. خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ گۄڈٕ اکھ نظر. دروس مُلکس منٛز چھِ آز مناونہٕ یِوان عید الاضحیٕچ تقریٖب. عید نمازِ ہِنٛدۍ تپٲرۍ بٔڑۍ بٔڑۍ اجتماع منعقد. پُلیٖس کٔرِن شہرین اہمیت دِنہٕ. تمام نظرانس منٛز ہیٚتھ خوشحٲلی ہُنٛد مُظٲہرٕ. صدر جمہوٗریہ سُنٛد پُلیٖس فورسس بانٛد بانٛد. مُلکہٕ کٮ۪ن اکثر علاقن منٛز بڑوُن درجہٕ حرارت. نظرِ تل تھٲوِتھ لوٗکن احتیاط ورتاونُک مشورٕ. نشہ مُکت جموں کشمیٖرس تحت جٲری سرگرمین منٛز پوٚژھ اننُک لیفٹنٹ گورنر سُنٛد ہدایت. وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل. دروس مُلکس منٛز چھِ آز عید الاضحیٕچ تقریٖب مذہبی عقیٖدت تہٕ احترام سان مناونہٕ یِوان. مُلکہٕ کٮ۪ن بیٚون بیٚون خطن منٛز سپٕدۍ عید نمازِ ہِنٛدۍ بٔڑۍ بٔڑۍ اجتماع منعقد. ییٚمہِ پتہٕ لوٗکو حضرت ابراہیم علیہ صلاتُ وسلام سٕنٛدِس سُنتس پٮ۪ٹھ عمل کران جانور قۄربان کٔرۍ. صدر جمہوٗریہ دروپدی مُرمو، نٲیِب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نٲیِب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، کابینی وزیر سکیٖنہ یتوٗ، جاوید احمد ڈار، جاوید احمد رانا، ستیش شرما، جموں کشمیٖر اسمبلی ہِنٛدۍ سپیکر عبدالرحیم رٲتھر، جموں کشمیٖر وقف بورڈٕکۍ چیرپٔرسن ڈاکٹر درخشان درابی، نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی تہٕ جے ڈی یوٕکۍ پردیش صدر جی ایم شاہینس علاوٕ چھُ دوٚیمیو واریاہو شخصیتو بجہیٖد سٕنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ لوٗکن مُبارک کوٚرمُت. سماج کٮ۪ن مُختٔلِف طبقن ہِنٛزو شخصیتو ووٚن لوٗکن ہِنٛدِ ناوٕ پنٕنٮ۪ن عید پٲغامن منٛز.
1: بہٕ چھُس پٔرتھ آسٹریلیا پٮ۪ٹھ بالکل عید مُبارک دِلہٕ سان سارنٕے کٲشِر برادری تہٕ دُنیا کٮ۪ن اِنسانن. راتھ تہٕ آز چھِ دُنیاہس منٛز تقریٖبن 100% آبٲدی، تِم گٔے 100 کرور لُکھ یہِ مُقدس دۄہ مناوان. لیٹس سیکریفایس اَور ایٖگو اینگر اینڈ گریڈ آن دِس ڈے.
2: بہٕ چھُس انجینئر شبنم بشیٖر، چیرمین نگینی کلچرل فاؤنڈیشن سرینگر. کٔشیٖر ہِنٛدۍ تمام مُسلمان کٔرۍتن میانہِ طرفہٕ وسہِ وٲنجہِ عید مُبارک قبوٗل. بجہِ عیٖز ہُنٛد یہِ تہوار چھُنہٕ اسہِ محض خۄداے سٕنٛزِ وتہِ منٛز کٲنٛسہِ حلال جانور سٕنٛز قۄربٲنی دِنٕے یوت ہیٚچھناوان، بٔلکہِ چھُ أکِس مُسلمان قۄربی الٰہی حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ پنٕنٮ۪ن تمام نفسٲنی خواہشاتن پٮ۪ٹھ قوبوٗ پراونُک اکھ تیُتھ مۄل درس تہِ دِوان ییٚمہِ سۭتۍ پٔزۍ پٲٹھۍ اعلیٰ اِنسٲنی قدرن تہٕ اخلاقن ہِنٛز بازدٲری مُمکِن چھِ بنان.
0: ہُپٲرۍ چھا سعودی عرب تہٕ دوٚیمٮ۪ن خلیجی مُلکن منٛز تہِ آز بٔڑ عید مناونہٕ یِوان. حٲج صٲب چھِ آز مِنہَس منٛز شیطانس علامتی رنٛگۍ کَنہِ لایان تہٕ چھِ جانورن ہِنٛز قۄربٲنی کٔرِتھ حلق کران. شیطانس کَنہِ لاینہٕ یِنُک سِلسِلہٕ روزِ پگاہ تہِ جٲری تہٕ یِتھ پٲٹھۍ واتہِ یوٗس مناسِکہِ حج ادا کرنُک سِلسِلہٕ انٛد.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: اقلیتی معاملن ہند مرکزی وزیر کرن رجوع چھ تمام حج صبن مبارک ون مت سوشل میڈیا پوسٹس مز ون تمو سرکار یوس حجس دوران بھارتی حج عزمن سہولت فراہم کرن پریت ممکن کوشش کرم تمو بہ امید یہ مقدس سفر کر تمام انسانیت درمیان لول رنگا رنگی تو یکتی چھ قدر مسیحت مستحکم عید الاضحیٰ نظر تل تھو موسر شہرین احتیاط سان کم ہنچ ضرورت ات متعلق ون بزرگ شہرین ہند بیمار ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم آکاشوانی نیوز سری نگر.
2: ریت کالس مز عز پہ پز بزرگن پنہ صحت خاص خیال تھو ماز کھی مگر ماڈریشنس مز زیادہ تلدار یا چربدار غذا کھین نش کرن پرہیز کرہن ماز بکوچ تو مغز ہی آرگن میٹ کھین کم مقدارس مز خاص کر اگر گاؤٹ ڈائبٹیز ہائی بلڈ پریشر ہائی کولسٹرول ہارٹ یا کڈنی ہز بیمار آس تریش چین زیادہ کولڈ ڈرنک یا پیکڈ جوس چین نش کرن پرہیز غذا کھین پت کرن ہلکہ واک تو دوا کھین وقتس پہ قربان ماز پز اصل پہ ریفریجریٹ کرن تو بی پز نہ زیادہ کالس فرج نیبر تھو گرکن بزرگن پز قربان پت بس تو اندرم یا باقی چیز منسپل گائیڈ لائنو حساب ڈسپوز کرناون انشور کرن تاکہ ہون مچھ فاؤل سمیل تو انفیکشنوں نش گس بچاؤ صفائی تہ صحت خاطر واریہ ضروری.
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمون ملک کن تمام پولیس فورسن ونمت تم کریں ملکس مز امن و قانون برقرار تھونس ست لوکن ہز بہتری باپت کم یہ کت ون تمو آز پریزیڈنٹس پولیس کلر ایوارڈ عطا کرنے کے سلسلے میں ساز اکس تقریب خطاب کرنس دوران یوسف پریزیڈنٹس پولیس کلر ایوارڈ سکم پولیس دن آمت وزیر اعظم نریندر مودی ملک کن مختلف علاقن مز بڑھون درجہ حرارت نظر تل تھوت شہرین اپیل کرمت تم مرتبن گرمی ہندو مضر اثرو نش بچنے باپت پریت ممکن احتیاطی تدبیر اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز دیت تمو لوکن صلاح زم کریں زیادہ کھت زیادہ تریش ہند استعمال تمو ون لوک تھوین جانورن تو وڑون جانوارن ہند تریش باپت گرن پشن دکان تو دفتر نبر کن آب ست بھرت لوکٹ لوکٹ بانہ. جموں کشمیر مز بڑوی گریشم کرائے زینان جم خطہ کن اکثر ضلع مز گریشم کرائے مز دہ کھو دہ ہر سپدان یہ نظر تل تھوت لوکن احتیاط ورتانس پہ زور دن آمت یت تم ام کن مضر اثر نش بچت ہکن یم خبر تھی آکاشوانی سری نگر پہ بوزان خبر ہوں تھی آکاشوانی ہند موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ بوزت. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا لوک بھون سری نگر اکس اعلی صدر

0: تنظران نشا مخت جموں کشمیر ابھیانس متعلق پیش رفت سام تمو دیت جموں کشمیر پولیس یوٹی انتظامیہ پہ زور زم نشک بدت مرموج گالنے باپت مہم مضبوط میٹنگ مز چیف سیکرٹری اتل ڈلو ڈی جی پی نلین پربھات ایڈیشنل چیف سیکرٹری شیلندر کمار تو دویم اعلیٰ پولیس تو سول افسر موجود جموں کشمیر منشیات کلان نش نجات دیا باپت اخت دہن پہ مشتمل نشہ مخت ابھیانس تحت سرگرمی چکچاو سان جاری تو منشیات گناہ ختم کرنے تو ستی ات عادت مز پسمت نوجوان ہز باضابط کری بوق پریت ممکن قدم تلن یوان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر بینک یو ٹی کن مختلف شعبن پوشر دن تو لوکن اعلیٰ معیارچ بینکنگ سہولت یافت کرنا موقع پریت ممکن قدم تلان بینک طرف یہس اخ بڑ ریکروٹمنٹ ڈرائیو شروع کرنے اعلیٰ تعلیم محکمن سرکاری ڈگری کالجن من یو جی داخلن باپت آن لائن درخواست فارم جمع کرنے تو کالج ترجیح اپ ڈیٹ کرنک اخری تاریخ بڑھومت متعلقہ محکمہ مطابق ہکن وی امیدوار 30 مئی شام 5 بجے تام داخلہ پورٹل جے کے ایڈمیشنز ڈاٹ انس پہ پن درخواست جمع یا اپ ڈیٹ کر۔ سری نگر 30 تا 31 مئی کشمیر لٹریچر مولک ساز کرنے ات سلسلس مز آکاشوانی نیوز سری نگر تیار کرنا آمت خصوصی پروگرام آز رات ہز 8:30 بجے نشر سپدان پروگرام مہمان نائرہ منظور ست آکاشوانی نیوز سری نگر ڈائریکٹر طارق رٲتر کت نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ووت لوکن آئینی تو جمہوری حقوق دن ست ہکہ پوشوین ترقی ممکن بنانے یت سری نگر پنہ کوشش پہ پارٹی ست وابستہ سینئر لیڈرن سبدل خیال کرنے دوران ووت تمو مرکزی سرکار پز جموں کشمیر خصوصی درجہ بحال کر۔ بر صغیر کا اخ نام آوار اردو زبان ہند شاعر بشیر بدر سپد رحمت حق تہندس انتقالس پہ جموں کشمیر چو ثقافتی تعدبی تنظیموں افسوس بومت آکاشوانی نیوز سری نگر کملن بشیر بدر سندس رحمت حق سپدنس پہ دھوکہ بومت ساگر کلچرل فورمن تہندس انتقال اردو زبان تو ادب باپت اخ بوڑ نقصان قرار دیتمت۔ وہرس چھٹین دوران مسافرن ہند بڑون رش وچت شمالی ریلوے جموں توی نو دلہ راجدھانی ایکسپریسس مز تھرڈ اے سی یک اخ ہریمان کوچ تو شری ماتا وشنو دیوی کٹرا نو دلہ ایکسپریس ریل گاڑی مز اخ ہریمان سلیپر کلاس کوچ جوڑن فیصلہ کورمت۔ آل انڈیا کانفیڈریشن آف دلت او بی سی مائنارٹی اینڈ آدیواسی آرگنائزیشن ہند ریاستی صدر آر کے کلوسوتراہن ڈاکٹر بی آر امبیدکر سنز گرواجنی ہندس نروان دوسس پہ تمن خراج عقیدت پیش کورمت۔ کانفیڈریشن ممبرو اکس آن لائن میٹنگ دوران راما بھائی امبیدکر پن ساری زندگی سماجی خدمت باپت وقف کرمت۔ اعلیٰ تعلیم محکمن سرکاری ڈگری کالجن مز یوشی داخلن باپت آن لائن درخواست فارم جمع کرنا تو کالجن ترجیح اپ ڈیٹ کرنک اخری تاریخ بڑھومت ات متعلق ون ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر آکاشوانی نیوزس۔
2: ہمارا جو لاسٹ ڈیٹ تھا سبمیشن آف فارم وہ 27 5 بجے تک تھا، ابھی ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ ہمارے پاس سول سوسائٹی اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے بہت ریپرزینٹیشن آئی تھی تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے، اب 30 تاریخ 5 بجے تک لنک کھلی رہے گی اور میری گزارش رہے گی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ اپنی چوائسیز چینج کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے جو ان کا ٹینٹیٹو میرٹ لسٹ بھی نکال دیا ہے تو اس کو بھی دیکھ کر وہ اپنی چوائسیز بڑھا سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں کالج وائز اور پروگرام وائز۔ تو یہ پروسیس سارا ابھی 30 تاریخ تک اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے، تو 5 بجے لنک بند ہو جائے گی تو یہ پھر باقی جو شیڈول ہے وہ اسی شیڈول کے حساب سے لسٹ نکلے گا اور پھر راؤنڈ 2 ہو جائے گا اور اسپاٹ راؤنڈ ہو جائے گا۔
0: تخرس پہ موسم متعلق زانکاری موسمیات محکم کی پیش گوئی مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تام کن کن جائے سوت رود پینک امکان سری نگر آواز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 15.7 ڈگری سیلسیس یل زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے آو۔ سری نگر پگہ آفتاب کھسن وقت 5:02 تو آفتاب لوسن وقت 7:15 پہ ست ووت یہ خبرنامہ ان تھی بسو ون اردو خبرنامہ اج دیو اجازت خدا حافظ۔
3: سولہ सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں سید مبشر رفائی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ملک بھر میں آج منائی جا رہی ہے عید الاضحیٰ کی تقریبی سعید، نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے منعقد۔ پولیس شہریوں کو اہمیت دینے اور معاملات کا نپٹارہ کرنے میں حساسیت کا مظاہرہ کرے، صدر جمہوریہ کی پولیس فورسز سے تاکید۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بڑھتے درجے حرارت کے تناظر میں لوگوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ۔ اور نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت جاری سرگرمیوں میں تیزی لانے کی لیفٹنٹ گورنر کی ہدایت۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج پورے ملک میں عید الاضحیٰ کی تقریب سعید مذہبی جوش خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ملک کے الگ الگ خطوں میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جس کے بعد لوگوں نے سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، کابینی وزراء سکینہ ایتو، جاوید احمد ڈار، جاوید احمد رانا، ستیش شرما، جموں کشمیر اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتھر، جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان دراوی، نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور جے ڈی یو کے پردیش صدر جی ایم شاہین کے علاوہ دیگر کئی شخصیات نے عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والی کئی شخصیات نے عوام کے نام اپنے عید پیغامات میں کہا۔
1: میں بحیثیت وائس چانسلر سکواس کشمیر پروفیسر نذیر احمد آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ یہ مقدس تہوار ہمیں قربانی، ایثار، محبت اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات اور قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں کو امن، خوشحالی اور خوشیوں سے بھر دے۔
2: میں ڈاکٹر غلام نبی حلیم، بورڈ ممبر جموں کشمیر وقف بورڈ، اہلیان کشمیر کو امی کے دل سے عید مبارک کہتا ہوں۔ عید الاضحیٰ فقط خوشی کا نام نہیں، یہ وفا، قربانی اور انسانیت کے اعلیٰ جذبوں کی یاد ہے۔ اللہ سے دست دعا ہے ہم کہ ہمیں محبت، سکون اور رحمت عطا کرے۔
3: میں ریکھا کول فورٹ موزبی سے اپنے سبھی کشمیری بھائی بہنوں کو عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر دلی مبارکباد دیتی ہوں۔ یہ مبارک تہوار آپ کی زندگی میں خوشیاں، امن، محبت اور برکت لے کے آئے۔
4: میرا نام ہے پروفیسر نصیر اقبال، میں کشمیر یونیورسٹی کے رجسٹرار کے عہدے پہ تعینات ہوں۔ میرا یہ پیغام ہے کہ عید وہ دن ہے جو خوشی کا دن ہے، خوشی بانٹنے کا دن ہے، اس میں ہم قربانی بھی کرتے ہیں۔ یہ دن وہ ہمیں سکھاتا ہے دیٹ کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ پیار بانٹے، اپنے ملک کا نام روشن کرے، اپنے پیرنٹس کا نام روشن کرے، اپنے ٹیچرس کا نام روشن کرے۔
3: کشمیر ہسٹری فاؤنڈیشن کی طرف سے میں سنندا نہرو گنجو آپ سب کو عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت بہت مبارک کرتے ہوں۔ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور سکون عطا فرمائے۔
0: ادھر سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں بھی عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ حجاج کرام آج بھی منا میں شیطان پر علامتی طور کنکریاں مار رہے ہیں، نیز جانوروں کی قربانی پیش کر کے حلق کرتے ہیں۔ شیطان پر کنکریاں مارنے کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا اور اس کے بعد اس سال مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے تمام حاجی صاحبان کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے اس سال حج کے دوران بھارتی عازمین حج کو سہولت فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ مقدس سفر تمام انسانیت کے مابین محبت، ہم آہنگی اور اتحاد کے اقدار کو مزید مستحکم کرے گا۔ عید الاضحیٰ کے تناظر میں بزرگوں کو بھی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے بزرگوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
5: چونکہ گرمیاں ہیں، اس عید پر بزرگ لوگ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، گوشت کھائیں لیکن ماڈریشن میں، تیل والی اور ہیوی میلز کھانے سے پرہیز کریں، کلیجی، گردے اور بیجا جیسے آرگن میٹ کم مقدار میں کھائیں، خاص کر اگر گاؤٹ، ڈائبٹیز، ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ یا کڈنی کی بیماری ہو، پانی زیادہ پئیں، کولڈ ڈرنکس اور پیک جوس پینے سے پرہیز کریں، کھانے کے بعد ہلکا واک کریں اور اپنی دوا وقت پر لیں، گوشت کو اچھی طرح ریفریجریٹ کریں اور زیادہ دیر تک گرمی میں باہر نہ رکھیں۔ گھر کے بزرگوں کو چاہیے یہ کہ جانور کی کھال، انتڑیاں اور دوسرے ویسٹ کو میونسپل گائیڈ لائنز کے مطابق ٹھیک طریقے سے ڈسپوز کرنا انشور کریں تاکہ کتے، مکھیاں، بدبو اور انفیکشن سے بچاؤ ہو سکے۔ صفائی بھی صحت کے لیے ضروری ہے۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پولیس فورسز سے تاکید کی ہے کہ وہ شہریوں کو اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ عوامی معاملات کا نپٹارہ کرنے میں حساسیت کا مظاہرہ کریں۔ سکم کی راجدھانی گینگٹوک میں منعقدہ النکارن پریڈ کے موقع پر سکم پولیس کو پریزیڈنٹس پولیس کلر ایوارڈ عطا کرنے کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے سائبر جرائم کے خطرات سے نمٹنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
6: پولیس ویوستھا کو ادھک سٹیزن فرینڈلی بنایا جانا چاہیے تاکہ سامان لوگ بنا بھئے کے اپنی سمسیا درج کرا سکے۔ مہیلاؤں، بچوں اور کمزور ورگوں کے پرتی سمویدنشیل ویوہار کو بھی پراتھمکتا دینی چاہیے۔ سائبر کرائم، آن لائن فراڈ، ہیکنگ اور ڈیپ فیک جیسی نئی چنوتیاں سامنے آ رہی، ان نئی چنوتیوں سے نپٹنے کے لیے پولیس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی، سائبر سیکورٹی اور ڈیجیٹل انویسٹیگیشن میں بنانا ہوگا۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے مختلف علاقوں میں بڑھتے درجے حرارت کے پیش نظر شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گرمی کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے لوگوں کو صلاح دی ہے کہ وہ مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوگ جانوروں اور پرندوں کی پیاس بجھانے کے لیے چھتوں، دکانوں، گھروں اور دفاتر کے باہر پانی سے بھرے چھوٹے چھوٹے برتن رکھیں۔ جموں کشمیر میں بھی بڑھتی گرمی محسوس کی جا رہی ہے۔ جموں خطے کے بیشتر اضلاع میں گرمی کی شدت میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بڑھتی گرمی کے پیش نظر لوگوں کو کئی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کے مضر اثرات سے بچ سکیں۔ اس سلسلے میں جموں میونسپل کارپوریشن کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد حسین نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔
7: دن بدن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے بزرگ لوگ ہوں گے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، پریگننٹ لیڈیز ہوں گی، تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ہم ایشو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم، اسپیشلی ایک جو ہیٹ ویو ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ کوئی 12 سے لے کے 3 بجے تک کا زیادہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، جتنا ہو سکے اف پاسبل اوائڈ کریں باہر نکلنے کے لیے۔ کچھ ایسے بھی پروفیشنل ہوں گے جو باہر کام کرنا پڑ رہے ہیں، اوپن میں بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی کا انتظام رکھیں اور کوئی فروٹ، پپیتا ہے، واٹر میلن ہے، کوکمبر ہے، جس میں تھوڑا سا لیکوڈز وغیرہ ہمیں مل جاتے ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ دوسرا جو ان کے کپڑے پہننے کا جو ہوگا وہ لائٹ کلر کے کپڑے پہنیں، لوز کاٹن کے کپڑے پہننے سے اس سے بھی آرام ملتا ہے، تھوڑی سی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو کہیں ہو سکے تو امبریلا ساتھ رکھیں، سو دیٹ یہ جو گرمی دن بدن اب اور بڑھنے والی ہے اسے ہم بچاؤ کر سکیں۔
0: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے لوک بھون سری نگر میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جموں کشمیر پولیس اور یو ٹی انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ نشے کی بدعت کا کلا کما کرنے کے لیے مہم میں تیزی لائیں۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈی جی پی نلین پربھات، ایڈیشنل چیف سیکرٹری شلیندر کمار اور دیگر اعلی پولیس و سول افسران موجود تھے۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے، نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازآباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔
8: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: منشیات کے کاروبار کے خلاف کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے جموں صوبے کے ریاسی ضلع میں محمد طارق اور گنیش کمار نامی دو ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ سامبا پولیس نے ایک کارروائی کے دوران محمد اسلم نامی منشیات فروش

0: گرفتاری عمل میں لائی ہے، ان کے قبضے سے نشیلی اشیاء کی کچھ مقدار برآمد کی گئی ہے۔ جموں کشمیر بینک یو ٹی کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلی معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ بینک کی طرف سے اس سال ایک بڑی ریکروٹمنٹ ڈرائیو شروع کی جا رہی ہے۔ اس تعلق سے جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او امیتابھ چیٹرجی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: بینک اگر پروفیٹیبل نہیں ہوگا تو اس سے پھر بینک سسٹین کرنا یا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی 2021 کے بعد سے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوا ہے اس بینک میں، اور اس کا مین ریزن یہ تھا کہ جو کاسٹ ٹو انکم ریشیو تھا نا ہمارے بینک کا، وہ بہت ہائی تھا۔ مطلب جتنا انکم ہمارا تھا اس سے اس کے مقابلے میں کاسٹ کافی ہائی تھا، اور کاسٹ میں میجر 75-80% جو تھا وہ اسٹاف کاسٹ تھا۔ تو اس چیز کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کر پائے، کاسٹ کم کر کے نہیں انکم بڑھا کے، تو ہم نے کوشش کی کہ انکم بڑھائے۔ لاسٹ پچھلے 5 سال میں ہم نے انکم کافی بڑھایا، تو اب ہم اس پوزیشن میں ہیں، مطلب اپنے مادھیم سے یہ بتا سکتے ہیں عوام کو کہ اس سال ایک ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہوگا اور اچھا خاصا ہوگا، کلرک میں بھی اور آفیسرز میں بھی۔
0: اعلیٰ تعلیم محکمہ نے سرکاری ڈگری کالجوں میں یو جی داخلوں کے لیے آن لائن درخواست فارم جمع کرنے اور کالج ترجیحات اپ ڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کی ہے۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم کے مطابق امیدوار اب 30 مئی شام 5 بجے تک داخلہ پورٹل jkadmissions.in پر اپنی درخواستیں جمع یا اپ ڈیٹ کرا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر کالجز جموں کشمیر پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: ہمارا جو لاسٹ ڈیٹ تھا سبمیشن آف فارم وہ 27/5 بجے تک تھا، ابھی ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ ہمارے پاس سول سوسائٹی اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے بہت ریپرزینٹیشن آئی تھی، تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ 30/5 بجے تک لنک کھلی رہے گی، اور میری گزارش رہے گی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ اپنی چوائسز چینج کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے جو ان کا ٹینٹیٹو میرٹ لسٹ بھی نکال دیا ہے، تو اس کو بھی دیکھ کر وہ اپنی چوائسز بڑھا سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں کالج وائز اور پروگرام وائز۔ تو یہ پروسیس سارا ابھی 30 تاریخ تک اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے۔ تو 5 بجے لنک بند ہو جائے گی، تو یہ پھر باقی جو شیڈول ہے وہ اسی شیڈول کے حساب سے لسٹ نکلے گا، اور پھر راؤنڈ 2 ہو جائے گا اور سپورٹ راؤنڈ ہو جائے گا۔
0: ایس کے آئی سی سی سری نگر میں 30 اور 31 مئی کو کشمیر لٹریچر فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس فیسٹیول کی اہمیت کے بارے میں کشمیر لٹریچر فیسٹیول کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نائرہ منظور نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا،
3: کشمیر لٹریچر فیسٹیول جو ہے یہ ایک کلچرل اور ایک انٹلیکچوئل فیسٹیول ہے جو کہ شری نگر میں منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا 3rd ایڈیشن ہے۔ کشمیر لٹریچر فیسٹیول 30th اور 31st مئی کو ایس کے آئی سی سی میں آرگنائز ہوگا۔ اس بار کا جو ہمارا ایونٹ ہے یہ ایک ملٹی اسٹیجڈ ایونٹ ہوگا، سو ویل ہیو مین اسٹیج ویئر ویل ہیو پینل ڈسکشنز اینڈ ویل ہیو پرفارمنسز ایٹسیٹرا۔ ویل آلسو ہیو اے سیکنڈ اسٹیج وچ از اوپن فار پیپل سو دیٹ وی کین ہیو اے وائڈر پارٹیسپیشن۔ ہمارے فیسٹیول میں آپ کو پینل ڈسکشنز ملیں گے، آپ کو بک لانچز ملیں گے، آپ کو میوزک کمپٹیشنز، کیریوکے، آرٹ ایگزیبیشنز، یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کو ایک لٹریچر فیسٹیول میں دیکھنے ملیں گی۔
0: اس سلسلے میں آکاشوانی نیوز سری نگر کا تیار کردہ خصوصی پروگرام آج رات 8:30 بجے نشر ہوگا۔ پروگرام کی مہمان نائرہ منظور کے ساتھ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ڈائریکٹر طارق راتھر ہم کلام ہوں گے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ لوگوں کو آئینی اور جمہوری حقوق دینے سے پائیدار ترقی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر پارٹی سے وابستہ سینئر لیڈروں کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے دوران انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار کو جموں کشمیر کا خصوصی درجہ بحال کرنا چاہیے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما، جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول اور پردیش نائب صدر ریکھا مہاجن کے علاوہ کئی دیگر پارٹی لیڈران نے بھارت کے سپوت اور قوم پرست لیڈر ویر ونائک دامودر ساورکر کو ان کی 143ویں جنم جینتی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ گرہا جموں کے سمرتی بھون کے ایک وفد نے بھون کے صدر وکرانت گپتا کی قیادت میں آج بی جے پی کے پردیش صدر ست شرما کے ساتھ ملاقات کی۔ وفد نے علاقے میں قائم کمیونٹی ہال کی دیوار بندی کرانے کا مطالبہ کیا۔ پارٹی کے جموں ساؤتھ یونٹ کے اہتمام سے آج ایک تنظیمی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے پارٹی سرگرمیوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ آل انڈیا کانفیڈریشن آف دلت، او بی سی، مائنارٹی اینڈ آدیواسی آرگنائزیشنز کے ریاستی صدر آر کے کلسوترا نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی اہلیہ ماتا راما بھائی کے نروان دیوس پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

0: صدائے فن راجوار ہندوارہ نے بھی ان کے انتقال کو اردو زبان و ادب کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ اب ریل خدمات سے متعلق یہ خبر۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران مسافروں کے بڑھتے رش کو دیکھتے ہوئے شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن نے جموں توی نئی دلی راجدھانی ایکسپریس میں تھرڈ اے سی کا ایک اضافی کوچ اور شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا نیو دلی ایکسپریس ریل گاڑی میں ایک اضافی سلیپر کلاس کوچ جوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
1: سمین آداب۔ آج کا تبصرہ لے کر میں بسارت گل۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں بلکہ یہ عام آدمی کی روزمرہ زندگی پر براہ راست اثر انداز ہونے والا ایک ہماگیر بحران بنتا جا رہا ہے۔ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ملکی معیشت کے ہر شعبے کو متاثر کرتی ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹ، صنعت، زراعت اور اشیائی ضروریات کی ترسیل کا انحصار بڑی حد تک پیٹرول مصنوعات پر ہوتا ہے۔ جب ایندھن مہنگا ہوتا ہے تو اس کا بوجھ آخرکار عام شہری کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا اثر سفری اخراجات پر پڑتا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ متوسط اور کم آمدنی والے طبقے کے لیے شدید مشکلات پیدا کرتا ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ صنعتی پیداوار کو بھی متاثر کرتا ہے۔ کارخانوں کے پیداواری اخراجات بڑھنے سے اشیاء مہنگی ہوتی ہے اور بعض صنعتیں پیداوار کم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں بے روزگاری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ زراعت کا شعبہ بھی اس بحران سے محفوظ نہیں رہتا، کیونکہ ٹریکٹر، آپاشی اور زرعی نقل و حمل کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، جس کا اثر براہ راست غذائی قیمتوں پر پڑتا ہے۔ تاہم اس صورتحال میں صرف حکومت ہی نہیں بلکہ عوام کی بھی اہم ذمہ داری بنتی ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، موٹر گاڑیوں کی مناسب دیکھ بھال اور متبادل توانائی کے ذرائع کے استعمال سے بھی ایندھن کی کھپت کم کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی، مصنوعی مہنگائی اور غیر ضروری خریداری سے اجتناب بھی معاشی دباؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ عام آدمی کی قوت خرید کم ہوگی، بچت کم ہونے لگے گی اور معاشرتی بے چینی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ متوسط طبقہ، جو کسی بھی معیشت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، سب سے زیادہ دباؤ کا شکار ہوگا۔ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقتی ریلیف کے بجائے طویل المدتی پالیسی پر توجہ دیں، متبادل توانائی کے ذرائع کو فروغ دیں اور عوام کو مہنگائی کے مسلسل دباؤ سے بچانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ جبکہ عوام کو بھی ذمہ داری، صبر اور شعوری طرز عمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ اس معاشی چیلنج کا مشترکہ طور پر مقابلہ کیا جا سکے۔ تبصرہ ختم ہوا۔ شب بخیر۔
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس، سری نگر۔

پروگرام وادی کی آواز سننے والے سبھی دوستوں کو ہماری طرف سے خلوص برا سلام. سامعین, امید ہے کہ آپ سبھی نے عید الاضحیٰ اچھی طرح سے منائی ہوگی. در حقیقت دنیا کے تمام مذاہب کے تہوار اور مذہبی تقریبات اپنے اندر محبت, اخوت, بھائی چارے اور انسانی ہمدردی کا مشترکہ پیغام رکھتے ہیں. یہ مواقع ہمیں انسانیت کے احترام, باہمی تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کو فروغ دینے کی تعلیم دیتے ہیں. ہر تہوار اپنی خاموش زبان سے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ پوری انسانی برادری ایک خاندان کی مانند ہے اور اس کے ہر فرد کے دکھ درد میں شریک ہونا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو خود غرضی, ذاتی مفادات کی تنگ حدود سے نکال کر انسانیت کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج دنیا کے بیشتر معاشروں میں مفاد پرستی, خود غرضی اور مادہ پرستی کے رجحانات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اخلاقی اور انسان اقدار کمزور پڑتی دکھائی دے رہی ہیں, جو نہ صرف تشویش کا باعث ہے بلکہ مستقبل کے لیے بھی ایک سنجیدہ سوال نشان ہے. ایسے حالات میں مذہبی اور روحانی تہوار ہمیں روشنی, امید اور مثبت طرز فکر فراہم کرتے ہیں, تاکہ ہم نئے عزم, بہتر سوچ اور مضبوط ارادوں کے ساتھ ایک پرامن, باوقار اور خوشحال معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکیں. سمیع محترم, وزیر اعظم نے یورپ کے ساتھ تعلقات میں ایک نئے اور سنہرے دور کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی سطح پر عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال کے باوجود بھارت اور یورپ کے باہمی روابط مزید مضبوط ہو رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے کے دورے کے دوران اپنے ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور ناروے نے اپنے تعلقات کو گرین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے درجے تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دنیا اس وقت مختلف چیلنجز سے دوچار ہے. یوکرین سے لے کر مشرق وسطی تک متعدد خطوں میں تنازعات جاری ہیں, تاہم ایسے حالات میں بھارت اور یورپ کے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں. دونوں ممالک نے تجارت, معیشت, پائیدار ترقی, سمندری توانائی, معدنیات اور صحت جیسے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا تیزی سے ٹیکنالوجی کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے. روبوٹکس, کوانٹم کمپیوٹنگ, سیمی کنڈکٹرز, سائبر سیکیورٹی, دفاعی ٹیکنالوجی اور خلائی تحقیق جیسے شعبے مستقبل کی ترقی کے اہم ستون بن چکے ہیں. ان شعبوں میں کامیابی کے لیے ہنرمند افرادی قوت, جدید انفراسٹرکچر اور سازگار ماحول ناگزیر ہے. ماہرین کے مطابق مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے شہری منصوبہ بندی, جدید سوچ اور بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی ضروری ہے. ایسے اقدامات نہ صرف اقتصادی ترقی کو فروغ دیتے ہیں بلکہ روزگار کے وسیع مواقع بھی پیدا کرتے ہیں. چلیے آپ اور ہم سماعت کرتے ہیں یہ فلمی نغمہ.

آپ سماعت کر رہے ہیں پروگرام وادی کی آواز آکاشوانی سری نگر سے. سمی نگر کشمیر کی بات کی جائے تو یہ قدرتی حسن، دلکش مناظر اور خوشگوار آب و ہوا کے باعث ہمیشہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے. ہر سال ملک اور بیرون ملک سے لاکھوں سیاح وادی کشمیر کا رخ کرتے ہیں اور اس کے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں. رواں موسم گرما میں کشمیر ایک مرتبہ پھر ملک کے پسندیدہ سیاحتی مقامات میں نمایاں ہو رہا ہے. مختلف رپورٹس کے مطابق ملکی سیاحت کی جانب بڑھتے ہوئے رجحان کے نتیجے میں کشمیر، کیرلا، ہماچل پردیش اور دیگر پہاڑی علاقوں میں سیاحوں کی دلچسپی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. سیاحتی صنعت سے وابستہ حلقوں کا کہنا ہے کہ کشمیر کی ٹھنڈی آب و ہوا، قدرتی حسن اور سیاحتی سہولیات میں بہتری نے اسے مزید پرکشش بنا دیا ہے. یہ رجحان نہ صرف وادی کی معیشت کے لیے مثبت ثابت ہو سکتا ہے بلکہ سیاحت سے وابستہ کاروباری اداروں کے لیے بھی حوصلہ افزا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ کے بقول روبوٹکس، کوانٹم کمپیوٹنگ، سیمی کنڈکٹرز، خود مختار نظام، سائبر سیکیورٹی، دفاعی ٹیکنالوجی اور خلائی ٹیکنالوجی جیسے شدید شعبوں میں ترقی کے لیے نہ صرف انتہائی ہنرمند نوجوانوں بلکہ جدید انفراسٹرکچر کی بھی اشد ضرورت ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ صلاحیت اور ذہانت موجود ہیں، تاہم ان صلاحیتوں کو نکھارنے اور مؤثر انداز میں بروئے کار لانے کے لیے موزون ماحول، مواقع اور ضروری تعاون فراہم کرنا بھی ناگزیر ہے. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ تقریباً 1100 کروڑ روپے کی لاگت سے 1.35 لاکھ مربع فٹ رقبے پر تعمیر کیا جا رہا ہے، جہاں تقریباً 9000 اعلی ہنرمند پیشہ ور افراد کے لیے کام کرنے کی سہولت فراہم کی جائے گی. مکمل 7 مراحل پر مشتمل اس منصوبے سے تقریباً 15000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے، جبکہ آئندہ 5 برسوں کے دوران 63000 سے زائد اعلی معیار کی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے. سمین انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عالمی تبدیلیوں کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کے لیے بھارت کو شہری منصوبہ بندی، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ترقیاتی حکمت عملی کے میدان میں بصیرت افروز قیادت اور جدید فکر کی ضرورت ہے. موجودہ حقائق اور مستقبل کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نوعیت کے اقدامات اور ترقیاتی منصوبے نہ صرف وقت کی اہم ضرورت ہیں بلکہ ملک کی ترقی، روزگار کے فروغ اور تکنیکی خود کفالت کی جانب ایک مثبت اور مؤثر پیش رفت بھی ثابت ہو سکتے ہیں. آئیے سامعین، پروگرام کے اس پڑاؤ پر سماعت کرتے ہیں یہ پیاری سی غزل.

سامعین ابھی آپ سماعت کر رہے تھے پروگرام وادی کی آواز، ہم آکاشوانی بدروا سے آپ سے مخاطب ہیں ایف ایم 101 میگا ہرٹز پر۔ سامعین رات کے 8:30 ہونے والے ہیں، پیش خدمت ہے چند گدیشی نغمے۔

0: منگیرے میں بی ڈی ٹی یونیورسٹی کے انجینئرنگ کالج کی پلیٹینم جوبلی تقریبات میں شرکت کریں گے. ہفتے کے روز جناب رادھا کرشنن پناجی میں گوا کے یوم تاسیس کی تقریبات میں شامل ہوں گے اور سمندری علوم کے سی ایس آئی آر قومی انسٹیٹیوٹ کا دورہ کریں گے. نائب صدر اتوار کے روز کرناٹک میں ہی سری سنتی پارک کا افتتاح کریں گے اور سری کشیتر دھرم ستھل منجوناتھ سوامی مندر جائیں گے. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے آج کہا ہے کہ جمہوریت مذاکرات بحث و مباحثے اتفاق رائے اور اختلافی رائے کی اجازت دیتی ہے. انہوں نے یہ بات دلی قانون ساز اسمبلی میں 1930 تک مرکزی قانون ساز اسمبلی کی سبھی 407 نشستوں کی کارروائیوں پر مشتمل منفرد 89 جلدوں کا اجرا کرتے ہوئے کہی. جناب برلا نے کہا کہ اس مجموعے سے آنے والی نسلوں اور جمہوری اداروں کے لیے ایک بیش بہا رہنمائی فراہم ہوگی. انہوں نے کہا کہ یہ حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ تاریخ، وراثت اور ان رہنماؤں کی ریکارڈ کی ہوئی تقاریر کا تحفظ کریں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی. لوک سبھا کے اسپیکر نے دلی قانون ساز پارٹی کے ودھان چیتنا نام کے ایک پہلے سہ ماہی جریدے کا بھی آغاز کیا. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو، دلی کابینہ وزیر پرویش صاحب سنگھ اور دلی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر وجیندر گپتا نے بھی اس تقریب میں شرکت کی. ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں قاضی پیٹ ریل مینوفیکچرنگ یونٹ اگلے 5 سال میں 200 انٹر سٹی ریل گاڑیاں بنائے گا. ان ٹرینوں کو کم دوری کے سفر کے لیے پورے ملک میں لگایا جائے گا. جناب ویشنو نے ریلوے کے وزیر مملکت رونیت سنگھ بٹو اور اعلی اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ میں قاضی پیٹ ریل مینوفیکچرنگ یونٹ کو عملی شکل دینے کے منصوبوں کا جائزہ لیا. یہ ریل گاڑیاں تقریباً 300 کلومیٹر تک چلیں گی اور ہر ٹرپ میں یہ کئی جگہ رکے گی تاکہ لوگ قصبوں اور شہروں کے درمیان آسانی کے ساتھ سفر کر سکے. اس طرح ان ٹرینوں کے ذریعے لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کے لیے نیا کم خرچ متبادل مل جائے گا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. تحقیقات کے مرکزی بیورو نے ٹویشا شرما کی ساس گری بالا سنگھ کو بھوپال میں گرفتار کر لیا ہے جو ایک ریٹائرڈ ضلع اور سیشن جج ہیں. انہیں ٹویشا شرما کی موت سے متعلق کیس میں گرفتار کیا گیا ہے. سی بی آئی کی ٹیم نے ان کی رہائش گاہ پر صبح تقریباً 10:30 بجے پہنچ کر تلاشی لی اور ان سے تقریباً 7 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی. اس کے بعد انہیں سہ پہر 5:10 پر گرفتار کر لیا. بعد میں انہیں سی بی آئی کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا اور اس سے پہلے ان کی طبی جانچ کی گئی. یہ گرفتاری مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی طرف سے اس کیس کو تشویشناک بتاتے ہوئے اور جاری تفتیش کے پیش نظر ان کی پیشگی ضمانت منسوخ کیے جانے کے ایک دن بعد کی گئی ہے. ٹویشا شرما بھوپال کے کٹارا ہلز علاقے میں 12 مئی کو مشتبہ حالت میں مردہ پائی گئی تھیں. ان کے سسرال کے افراد نے اسے خودکشی کا کیس بتایا تھا جبکہ ٹویشا کے کنبے نے قتل کا الزام عائد کیا تھا. جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں نے راجوری کے گمبھیر مغلا علاقے میں ڈوری مل کے مقام پر گھنے جنگلوں میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق ایک کارروائی تیز کر دی ہے. اس کارروائی کا یہ چھٹا دن ہے. حفاظتی دستوں نے اس علاقے کا محاصرہ کر لیا اور یہاں دہشت گردوں کے چھپنے کی مشتبہ جگہوں پر تازہ فائرنگ کی اور گرینیڈ لانچر سے کئی حملے کیے. ابتدائی سراغ رسانی سے معلوم ہوا تھا کہ 2 یا 3 پاکستانی دہشت گرد یہاں چھپے ہوئے ہیں. بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور امن و استحکام برقرار رکھنے میں اب تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. پیچنگ میں بھارت چین سرحدی معاملات پر مشاورت اور تالمیل سے متعلق ورکنگ نظام کی 35ویں میٹنگ کے دوران یہ تبادلہ خیال کیا گیا. طرفین نے حد بندی، سرحدی بندوبست، طریقہ کار طے کرنے اور سرحد کے دونوں طرف اشتراک سے متعلق معاملات پر بات چیت کی. عالمی شہرت یافتہ اردو شاعر اور ادبی شخصیت بشیر بدر کا آج بھوپال میں انتقال ہو گیا. وہ 91 برس کے تھے. ان کے کنبے کے افراد نے بتایا کہ وہ ایک طویل علالت کے بعد آج دوپہر دنیا سے چل بسے. ان کی تدفین بھوپال ٹاکیز کے نزدیک قبرستان میں آج شام کی گئی. بشیر بدر ایک طویل عرصے سے نسیان کی بیماری میں مبتلا تھے. وہ اردو شاعری کو جدید طرز میں ڈھالنے اور آسان لب و لہجے میں شعر کہنے کے لیے جانے جاتے تھے. ان کی غزلیں بھارت اور بیرون ملک کافی زیادہ مقبول ہوئیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا. یہ لافانی اشعار بشیر بدر کی شاعری کی جان ہیں. نہایت سلیس الفاظ مگر تاثرات بہت گہرے. قربت پر

0: مبنی جذبات لیکن خیالات آفاقی. ان کی شاعری میں محبت، فرقت، رشتے، علیحدگی اور روزمرہ کی زندگی کے خاموش پوشیدہ جذبات پائے جاتے ہیں. بشیر بدر نے اردو شاعری کو ایک ایسی زبان عطا کر کے ایک نئی جہت بخشی جو عام لوگوں کے دل کے بہت قریب ہے. ان کے اشعار مشاعروں میں تو گونجتے ہی تھے، ساتھ ہی اکثر و بیشتر گفتگو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. انہوں نے بہت سے مشاعروں کی نظامت بھی بڑی دلچسپ انداز میں کی. بشیر بدر کو 1999 میں پدم شری سے نوازا گیا تھا اور ان کے مجموعے کلام آس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ عطا کیا گیا تھا. نیوز ڈیسک سے تریپتی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ.
1: قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر لوگوں نے عیدگاہوں اور مساجد میں عید کی نماز ادا کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی. بھارتی موسمیات محکمے نے پیش گوئی کی ہے کہ شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کا امکان ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے موسمیات محکمے کے سائنسداں ڈاکٹر اکھل سریواستو نے کہا کہ اگلے 3 دن کے دوران پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں لوگوں کو شدید گرمی سے کافی راحت مل جائے گی.
2: جو ہیٹ ویو کنڈیشن اتر پشچم بھارت، مدھیہ بھارت کے لگا ہوا پوری بھارت اور دکشن پہلی بھارت کچھ حصوں میں کنٹینیو چل رہی تھی، اس میں آج کے بعد سے کمی ہونے کی سمبھاونا ہے. تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹی کا ایکسپیکٹیشن ہے جو کہ ماڈریٹ اور سیویئر کیٹیگری کا ہو سکتا ہے، اور نارتھ ویسٹ انڈیا، سینٹرل انڈیا اور جو پوری بھارت ہے اس میں 28 سے 31 تاریخ کے بیچ میں چیتاونی جاری کی گئی ہے. ادھکتم تاپمان میں بھی 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک کی گراوٹ ہو سکتی ہے اور ہیٹ ویو کنڈیشن سے راحت ملنے کی پورنمان جاری کیا گیا.
1: قومی راجدھانی خطے کے کئی علاقوں میں آج شام بارش ہوئی اور گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑے. دو بھارتی پہلوان آج ویتنام کے شہر ڈنانگ میں 17 سال تک کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ کے فائنل میں داخل ہو گئے. 45 کلوگرام کے مردوں کے زمرے میں یونان روم زمرے میں سچن کلپا شرولے نے 110 کلوگرام کے زمرے میں اردن کے سمی احمد الاوید کو 11-4 سے شکست دی، جبکہ رودر کرن نمہان نے کوارٹر فائنل میں کوریا کے سیوک موسم کو 8-0 سے ہرا دیا. بیڈمنٹن میں بھارت کی پی وی سندھو اور لکشیہ سین سنگاپور اوپن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ ایچ ایس پرنوئے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے ملک میں غیر قانونی امیگرینٹس کا پتہ لگانے اور انہیں واپس بھیجنے کے سرکار کے عہد کو دہرایا ہے. کرناٹک کے وزیر اعلی سدارامیا نے استعفی دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ریاست میں سرگرم سیاست میں شامل رہیں گے. مرکز نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں. نامور اردو شاعر بشیر بدر کا بھوپال میں 91 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کی پیش گوئی کی ہے. قومی راجدھانی خطے میں آج شام بارش ہوئی اور گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑے. اور ویتنام میں 17 سال تک کی عمر کے پہلوانوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں دو بھارتی پہلوان سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.